Sao mi sẽ gì khu đô thăm chơi ayuk bung tara mà thôi minute kun tra ni thôi. Nếu mà chúng bà minute tara chật bà mà da lan thuốc cho gani. Good afternoon ladies, live phone in program. Gain mà la phong bì gani nung thil pung ama minute tara. Ari bà mà tâm ghi, Manipuri film mà đi, mà tâm mi say sing lan thuốc cho gani nung thil pung

0: Rồi mà bà bà chúc xa ra đây ạ. Cái hay ta đây chà chú quá rất hay ta đây. Thì hộp mươi tập đề bà hà sư chú nà thật công bò giá nà thật là nàng ghi hẹp nà thật công bà ta xin hẳn cân nà khung bà đi là lạ cái sư chú mà bà chú bà rèn kia anh ta nà mà mà ta hai kia tầm cô bà tầm kia nà hai kia sư ta xin xin lùi nà cho bà hay ta con bà mà anh em hay xin bà tình nà kia đồ tùm dạ và nì như là hai bà chạy in thay ghi hết ít bà chì bộ bà y ta nì nà mà mà nì nà nì
1: အဲ့တော့အဲ့ငါစုအစာစုဆွေးကြည့်တယ်နော်ဘာဟဲ့တယ်ညာအမနာစစ်ဆန်းနှုတ်ကိုပြေးတယ်ဆင်းနေကြရတယ်နော်ဒါဟုတ်ဟုတ်ညာအမနာထုံနာလေးနဲ့စုဂီတာနာဟိုနဘီဒီကိုအစာစင်ကြတယ်မကတာအစာစင်ဒါဝါရက်ချစ်ပါမမဟဲ့ပါမတို့အွေတနကိုအစာစင်ကရီတကဒိုင်ဒါဆွေးခိကတကေဟဲ့ဘဒူယင်းစင်ပြတနာငါစီဘောက်ပဒီအစာစင်စေးညာအမနာဖာနာဟောရီအနတာပြပနီကိုဂီတာနာ ဂီတာနာတော်ရီဘဒူမိုင်းနာဂီတာဂီကဲရိုလီကိုင်ဒဆူအဒီဂီမရီမတာဂီမရက်တဆူအဒူမတ်တမပိုရဆနူအဒူဂါတုံဂီဟောရက်လီဘာနဟာရောဟဲ့ဘဒီအချိုင်ဆူစင်းစေအဖဘမိုင်းကေဒါလမ်ဂျင်းဘီတနာဂီတာနာတက်ပီတံပီဘဂီဒါမက်တဆူဂီတာဆူယမ်နာအဖဘမမဟဲ့ပါအမနီဟိုက်ဇက်ကေကိုဂီတာဂီမဖမ်ဒါ
0: Moi bung học sinh thì nó đi đâu vào lại tôi rồi xuống nó chỉ lại sẽ hay được cái tivi hay được ngồi tôi như mà nó nói gì đó mà ta xem sản phẩm mẹ ăn thân và đi ngắm mồi nó xem và ta cái sai em sang đi hay được nó hồi bộ kêu nó đi ra anh như nó đi đông về ngoan tôi tai à bùa tôi mà tôi đi khắp đi rồi ngay nó chỉ mà pa cho nó là cái nào cái nào cái nào mà ngoan tôi xong hay đi tàu đi đi ra hay ta lại có mấy ta
1: panawa na gita na ho na jarawa su awaba gi mahe du dia du mak ya le ha bedu ni ko isa sing su mahe ma sing su ad mak yam fan ho ri ko makha ta ba su du mak fan ho boy ra sanu adu ga mayam gi mafam da icha sing se ha bedi example am oi boy ra sanu ko ha bedi gita gi icha du mai na moi gi matung il laga ha bedi afa bedo matau tam boy ja sanu ha bedo hai na boy ra sanu ko gita na wa na ho na jari bedu gi mamal la moi na ko Tagacheri kita koigi koigi thoro masida wafam kara thambiraktuna saroga birapigi damakta tagacheri kita tagacheri
2: Those who build the nation with their hard work and pride. ESIC stands strong right by their side. In moments of joy or times of despair, ESIC is always there.
3: Since 1952, ESIC has grown into one of the strongest pillars of support for India's workforce. Nearly 40 million insured workers and over 150 million beneficiaries reaching every state, every family. Cashless medical care, wage support during illness and complete protection from maternity to unemployment.
2: With new labor codes, every worker can now rely on simpler, stronger and more modern social security. Over 165 hospitals, seamless online services and a legacy built on trust.
3: ESIC, 75 years of standing by every worker, every single day. ESIC.
1: Hello. Hello.
4: Hello,
1: madam. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies.
4: Nizam waham maktaza ikal kum nizari nongtari nizam.
1: Thagachari, have you gone out birabano?
4: Nizam aikai no kurai bagi roma bati ni. Kuhi.
1: Hoi. Roma bati taram nongtari konga siya kuhi taro masida mukahana.
4: Hoi nizam wosho hana hana thagachari nongtari. Aino wapamam tang haja ningba nizam.
1: Have you?
4: Kedua siya kuhi 24 wadong kona raga dum taza yi tabak.
1: Mani. Roma bati na phong dopi ribase achung bawa fam ne do roma bati ki ebati karam bawa fam phong dopi ga ninga se
4: madam aina hygiene bodi khoji che khoi el khan ji kitang na chal avani na akhoi library ba paza ji na hwa khan ji lakta minara ga maru sangwa
1: hoi roma bati madumak su dum adugi